0: La gafara kanamero bisibu. Yamwela. Anwa tongwi ko dumana ko no soro ma kunando.
1: Alafia tongwi ko wiya jama Abdullahi.
0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wallahi samaru gugugugu.
1: Anna kurabeka bibe furo.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Bakate.
2: Bakara misa mare gurundi. Jamu ame kato no roka la kari kini.
0: La ziara bakaru.
2: Patente FM fade ki wukuru la kari kini kato no roka madonga.
0: Suma ami.
2: Imi e desa ya muhi sum gusong yimi asya.
0: Ami ya rabi.
2: La kari se yungwa gusong ka la kari kini na.
0: Ami.
2: Amin
0: ya Rabbi. Amin. Ya wala.
2: Ba amam nuru duwe so buda fatin ne buda bu kokono.
0: Ya wala.
2: Ti o fugu buda fatin bu gara kokono.
0: Ya wala.
2: Amane nuno Suleiman na tawra me kayinu ta nyino bu wonen ko tawar boju.
0: De ko banu. Nasiara gege yawara yawa nasiara bakaro mena swai bise so goma duma kon wi soruma kunando alo alavia oh sakusu nasiara nasiara nasiara bundo no no mu usara ki ondo be ko wono mu
2: den yamu alai
0: be ko wono usara ki
2: den oni me amo so we gba oki
0: ali ali bolu gara
2: e ka duwo mo me nda mo
0: ndure ya wala ali di no
2: Madam Kabiyo Obwado.
0: Negro Obwado Gengin.
2: Allah Baita Vrami Baita Tante Jibu Baita Tonkozo Kuro.
0: Yamara.
2: Adrete Ehe Gade.
0: Yamara.
2: Iba Duma Basuk Mok Kuro. Nabayo Toma Kabiyo Yali.
0: Osiara.
2: Iba Duma Basuk Mok Kuro. Lakwa Kumaro. Ipano Kuro. Nakwa Vrami.

Nerubisimu. Nasiara nata bra geng geng. Koba no batia kanenu pakinu wira kuka ita. Yes, me. Deba kuya basokuma. Senka koba ini gireri. Mazako soku ni gari. Basan yiri kisi nusonsi. Sokunu kuwa mitena pepepe gina. Beba daba ulama. Kabi basuka tia tia kuru. Tena ya kuwa mipepe. Mema kankanga bama baso adaki. Beba kuwa soku. Boko sirisi. Masiara. Radio Ngari ya Milano. Aha! Bursmano!

ko makunando. Na siara vie. O sara ki. Ami ya rabi. Na siara. Na siara kingi. Ya ma onomo. Ami ya rabi. Ya kwan so si. Ya wamiru bisibu Soku nimbiraga ya makura ngumu Wamidu mikobaba mankaya imba kwa yapa Yeso nanka wigo mwini Betagi wikwa kasungu mwesira laiba Kupongkani kwa yugo viku nsambinu Sasho konsombu ndibide da uye wimbe angbe goro Alaine wisi ya rawita wra genge wiku yemba na kogere Une alhamdulillahi Kente gusu no wika Une wiku nsiare wigu tururu kwa u ne ege uka doro biru ka wisu akpuro ban mo alaye alaye une ye minu kudu baka ba unton kuwe ya yeni mbose ruwa une mensaka guson wike ete ni kami une wisi ara gengen wo bebara soku aradio so bebara soku nyanda biru nkuro wiku ne wia witobra gengen une bemigia ba warumo bebaso warumo bu waruko une witobra gengen une mankire tunru une giso buko adua komi une sobe buko sema nyanka nyande une akpaki wisi ara lukwa une tabaye lugiani une wisi ara deme tombako waruke na waka bisibilai guson de buge kweka alhamdulillah une wisi ara witobra gengen guson buwando bide kwa gusono kaso wisu adasia wiku nye mbanda kuo gini wo guson de waruge go baro po wera o mina kun gison yora nkiram de me faisal idrisu ngana no kana mi guson kasun ton ba roturi e da sai so da kio

Menti honton todo mi tola emi. Ena tienu mi me bi. Do wa emi nu kodo nu wekete miton. Radio Fraternite utu. Eni boyi akulu no zangbe. Ganwe me je geneme. Dagban biyo biyo wenu.

Meti honton todo mi tola emi ena tienu mi mebi do wa emi nu kodo nu wekete miton Radio Fraternité utu anybody akuno zangbe ganwe meje gene